0: Radio Velenje.
1: 6:12 minut je ura, dobro jutro, danes je v Velenju in okolici sonce ušlo ob 5:14, zašlo bo ob 20:43. To pomeni, dan bo dolg 15:29. Dobro jutro, uživajmo skupaj, 6:12.

Imao sam strašnog pekla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strah.

0: Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

ranom zorom ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe osobe.